ענה ויפות יא בוקה ואשתרו כאן הרבו ששתן כי קלושים יתוש הפלוני שלב יא